0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Det er Sam Fisher her på Radio Skive med The City. Inden vi rammer nyhederne her kl. 8, så får du også Bella Kage med I Love It, I Love It, I Love It. Og så lover jeg dig også ny musik fra Harry Styles. Det skal du selvfølgelig også have her mandag morgen. Det er nemlig nummeret American Girl, så nyd den her på Skive.

David Guetta featuring Ray og Stay. Inden vi rammer nyhederne her klokken 10, så får du også selskab af Lok og Khalid med Dive Into Me, og så DNCE her med Cake by the Ocean.

Amerikanske Samba med Home Records, så er vi også 7 minutter efter klokken 10 på Radio Skive. Og her er Michael Jackson featuring Akon og Wanna Be Startin' Something.